Qua fetten el sentenziar, c'ha fisse un pac in bun. Qua fetten el sentenziar, c'ha fisse un pac in bun. E qua fetten el sentenziar, c'ha fisse un strion, c'ha fisse un strion.